Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Ajde. Daniel! Najviš, bravo, došao.
1: Dobro te najda.
0: Kako si?
2: Čekam te, super stvari imam da čuješ jedno.
1: Odlično, nešto ajde. Novo?
0: Da.
2: Vidiš, a dobro držiš. Otvoraš. Znači, idemo.

Mi ćemo i ovoga jutra sa vama biti do 10 sati. Donosimo razgovore koje smo emitovali u našem radijskom programu tokom sedmice na čijem smo kraju, uz redovne rubrike i dobru muziku. Ove subote, 9. maja, s vama će se družiti Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: Pa sad imamo dva pojma sad koji su novi, a koji su ključni za dalji razvoj. To je funkcionalnost pokreta i funkcionalnost znanja. Znanja moraju biti funkcionalna. Znači, praktično primjenjiva, utilitarna. To nema ni na jednom fakultetu. Ni na jednom. Jer znam šta se radi na fakultetima, sem izuzeti su medicinski fakulteti koji imaju, bez prakse ne bi mogli da rade. Svi drugi jednostavno teoretišu. Mnogo teorija, malo prakse. Mi moramo osposobiti ljude sa funkcionalnim znanjem. A moramo osposobiti djecu, sportiste, sa funkcionalnim pokretom. A šta to znači? Znači, pokret mora biti mobilan, mora biti stabilan, mora imati kontrolu. Znači, motoričku kontrolu. Kada to postignemo, onda imamo funkcionalnost pokreta. Onda imamo sportistu koji ima potencijal da postane vrhunski. E, to moramo prepoznati. Ako to ne zadovoljamo, to je prvi korak.
1: Da.
0: Ako njega, onda ne
1: drugi
0: treba
1: ne
0: dalje,
1: pa
0: ne treba ići dalje. Treba prvo ispraviti greške. Dovesti to dijete na taj nivo da ima funkcionalan pokret, pa ga onda dalje uključiti u trenažni proces. On nema šta da traži u trenažnom procesu.
1: Bez toga.
0: Sada
1: se vratimo na ovu selekciju od koje smo i počeli. Kada ona zapravo počinje? Šta je tu ključni faktor? Odnosno, ko je tu ključni? Evo, spomenuli smo nekako taj rani rast i razvoj dojenačke dobi pa dalje. Dakle, selekcija...
0: Pa ste, selekcija bi trebalo da krene negde od šeste godine. To je peta, šesta, sve to relativno ti termini. Trebalo bi da krene kao priprema, to je kao univer, ja sam to i knjigu sam, ja nisam samo govorio o tome, nego sam odmah i napisao knjigu jer znam da niko nema tu literaturu, ima. Da bi mogli da krenu profesori naši u školama i naši treneri sa univerzalnim školama. I ta univerzalna škola sporta bi trebala da krene od šeste godine, gdje bi se tu razvijale sposobnosti, odnosno stimulisale sposobnosti, motoričke sposobnosti. E sad, pazite, mi imamo, kad govorimo o motorici, imamo prirodne oblike kretanja koje mi nasljeđujemo filogenetski od ljudske vrste. Znači, ni od naše familije, ne. Svako dijete na ovom svijetu ima filogenetsku mogućnost prirodnih oblika kretanja. Znači, to se ne uči. Dijete se ne uči da puza, da hoda, da trči, da skata, ono sve ima. Samo će se to iskazati na određenom stupnju razvoja kada nervni sistem, odnosno kad dođe do mijelinizacije nervnih vlakana, tada se pokret stabilizuje i tada ono to može da uradi. Znači, ne može prije toga. Postoje te faze.
1: Da
0: zato kažem da je vrlo bitno poštovati te faze. Ako se svaka faza ispoštuje, onda mi imamo spremno dijete. I spremno će biti
1: za
0: do šeste godine.
1: Jeste,
0: za tu ono uči sve. Sve. Znači, od sportskih igara, borilačkih sportova, plivanje, skijanje, vožnja bicikla. Znači, sve te kineziološke aktivnosti, to je ta, ono izgrađuje ono što mi zovemo kineziološka pismenost. Znači, da on zna da to uradi. Ta kineziološka pismenost je vrlo bitna, jer ga učimo tome. I kad on to, taj širok spektar motoričkih stimulusa kad stekne, onda on od 9. do 12. godine uči tehniku tog sporta. To je učenje. To je još uvijek prije pubertete. Pazite, ako uđemo u pubertet, onda učenja nema. Tada dolazi do disbalansa mišićnog sistema i kostiju i tada je teško nekoga nešto naučiti. Sve se uči do te 12. 13. godine, do puberteta. Onda počinju ono što mi zovemo kondicija. Onda razvijamo te motoričke sposobnosti negdje do 16. onda ga pripremamo za takmičenja i onda on tamo od 16. do 19. ga pripremamo za nastup, za pobjede, da pobeđuje.
1: Koliko smo pobjedni. Daleko u ovom trenutku od tog standarda i kako bismo se mogli vratiti na pravi?
0: Pazite, selekcija ima svoja pravila. Dakle, prva i osnovna stvar jeste da stvorimo bazu. Bazu nesportista, znači bazu djece, iz koje treba sada
1: da identifikujemo,
0: odnosno identifikujemo, to je identifikacija, tih koji su kvalitetni. To su testiranja, mjerenja, tih koji su najbolji. Njih izdvajamo u tu bazu, sada sportista, oni sad postaju baza sportista. Iz te baze vrši se takozvana karakterizacija, znači mi ih određujemo tada u kakvom sportu da ga uključimo. Znači, da mu konkretno, tu se moguće su greške, ali ne velike. Moguće su greške da ga usmjerujemo u odbojku, a on

0: može da igra košarku, ali je vrlo slična, sposobnosti su vrlo slične tu, ili nogometi, rukometi i tako dalje. Znači, moguće su greške, ali se one koriguju, to ima, postoji korekcija. Dakle, to je do, u tom periodu i to je na vrlo bitno da taj period prođemo. Znači, i onda nastavljamo svoj dalji razvoj, znači kroz taj pubertet, onda počinje taj razvoj kondicionih sposobnosti i tako dalje. Dakle, vrlo je bitno da imamo način, jedan način, jer pazite, selekcija možemo shvatiti na dva načina. Selekciju kao akciju i selekciju kao proces. Ako ga shvatamo kao akciju, akcija je to kada izaberemo iz te grupe, ne sportista, ali onda ga moramo uključiti u proces. Znači, to je vremenski, to je longitudinalni proces, znači gdje mi pratimo ga i pratimo njegov razvoj. I moguće je da on i ne postane vrhunski. Postaće sportista nekog nivoa, kantonalnog, republičkog i tako dalje. I ono što je najvažnije, postaće kasnije rekreativac. Bavit će se sportom. Nama je najvažnije da u selekciji nema odbacivanja. Što je najvažniji princip selekcije. Nema odbacivanja. Znači, mi vršimo selekciju, identifikujemo, ali nam ostaje i oni koji su u bazi dalje ostaju. Oni dalje treniraju. Treniraju zbog zdravlja, treniraju zbog svog interesa, zbog motivacije, zbog zadovoljstva, zbog emocija na kraju krajeva. Dakle, svakom moramo dati šansu da ostane u tom procesu koliko je god moguće da mu ta aktivnost postane cjeloživotna.
1: Evo, želim vas pitati i da li postoji spremnost u našem društvu da se na taj način...
0: Pa ja sam upravo...
1: Dakle, imamo entuzijaste i stručnjake kakvi ste vi, da li postoji evo spremnost da na taj
0: Ja sam
1: način...
0: upravo inicirao da poslije ovog predavanja imamo
1: panel diskusija, da.
0: Šta je problem? Ja godinama držim predavanja profesorima, pedagozima, trenerima, nema kome nisam. Ali je najveći problem što mi na tom predavanju nemamo prisutne ljude koji su odgovorni za provođenje.
1: Evo, pozovimo ih.
0: To je problem. Mi u stvari jedni drugima kukamo. I svi mi to znamo. Svi smo mi tu u tom procesu. I mi znamo koji su nam problemi. Međutim, niko ne dođe sa strane iz tog ministarstva ili tako da nas sasluša i da pokušamo da to nešto od toga o čemu diskutujemo, da provedemo u praksu. Da primenimo. Ja sam ovog puta išao ka tome, jer imam iskustvo od ranije, da ipak pozovem najkompetentnije ljude, a to je ministar obrazovanja, profesor Gazić, i dekana fakulteta, profesora Žičanina. Znači, mislim da je zaista najkompetentniji taj panel, gdje mogu da se postavljaju pitanja, da razmijenimo iskustva, i da pokušamo da donesemo neke zaključke u smislu da krenemo sa nekom provedbom. Da. Ja znam da to ne može ići brzo.
1: Ali
0: možemo
1: osnove.
0: Da krenemo, da makar nešto uradimo. Jer pazite, mi nemamo taj početni nivo selekcije, je nama ozbiljan problem. Svako se bavi time. Tu se puno greši, pogrešno se selektira, pa se onda roditelji targetiraju na taj način da plaćaju te treninge. Sport je postao, nije samo vrhunski, je postao biznis, nego je postao biznis i ovaj dječji sport. I tu se masa škola formira iz kojih niko nikada ne postane sportista. Evo, ja ne znam, mi imamo toliko škola na kantonu, više od 100, sigurno ima, a mi iz tih škola ja ne vidim da je iko postao sportista. Znači, ili vrlo, to su vrlo rijetki slučajevi. Znači, moramo imati jedan organizovan sistem, jer i iza lika šampiona na pobjedničkom postolju jasno se ocrtava silueta naučnika. Znači, bez nauke je nemoguće postići bilo kakav danas rezultat, bez stručnog tima. Znači, ne može to jedan čovjek, ne može to, nije to slučajnost, znači, to je proces. Procesom se stvara vrhunski sportista. E sad, mi treba da nađemo načina kako da krenemo od početka. Kako da tu djecu selektiramo, kako da ih pratimo, kako da ih diferenciramo u odnosu na njihovu biološki uzrast. Jer pazite, ta razlika između kalendarskog i biološkog uzrasta je ozbiljna. I sve više. To mi zovemo akceleranti. Znači, oni koji su ispred svojih godina i retardanti, oni koji su ispod. Međutim, ne retardanti u smislu psihe, nego retardanti u smislu zaostajanja u razvoju. Međutim, vrlo često se dešava da ti retardanti na kraju postanu šampioni, da preteknu one akcelerante, jer se oni akcelerantima ne poklanja

Nedostatak kalija često se pogrešno pripisuje običnom umoru, iako može imati ozbiljnije posljedice. Kalij je ključan za rad mišića, živaca i srca, a njegovo smanjenje u organizmu dovodi do specifičnih simptoma. Najčešći znakovi su slabost i grčevi u mišićima, nepravilan rad srca, aritmije, palpitacije, zatvor i usporena probava, izražen umor i manjak energije, te učestalo mokrenje. Stručnjaci upozoravaju da dugotrajan umor ne treba ignorisati, jer može ukazivati na poremećaje elektrolita poput nedostatka kalija, a ne samo na iscrpljenost ili stres.

Na samom smo kraju još jednog jutarnjeg vikenda druženja na talasima Radio Tuzle. Hvala vam što ste bili uz nas. Mi vas pozivamo da i dan provedete uz naš televizijski i radijski program, te da o svim aktuelnostima i brojnim drugim temama čitate na našem web portalu rtv7.ba. Ovoga jutra s vama su se družili Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić. Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz vašu Radio Tuzlu.

0: Kaba, možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi, možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: VMV, poduzeća za autolakiranje, trgovinu i usluge, DOO, zapošljava na poziciji autolakirer. Lokacija rada, Samobor, Hrvatska. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Gevecom Customer Services BH DOO zapošljava na poziciji specijalista za korisničku podršku, premium moda i lifestyle. Lokacija rada, Sarajevo, hibridni rad. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 15. maja 2026. godine. ASA Direct DOO Sarajevo oglašava više radnih mjesta na poziciji operater u montaži fluidnih cijevi za automobile. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. TPBH zapošljava na poziciji HR asistent. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 20. maj 2026. godine. Boreas DOO zapošljava više kandidata na poziciji IKOS predstavnik za Horeka kanal prodaje. Lokacija rada Zenica, Bijeljina, Bihać, Tuzla, Sarajevo, Banja Luka i Mostar. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
1: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto je i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brauni, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: druge vrste uređaja i da ih koriste. E sad, tu ima i ovaj ovo što mi zovemo vještačka inteligencija ili chat GPT ili ne znam neka cloud ili nešto treće koji koristi tuđe podatke, ali vam isto tako može poslužiti da da dobru vjerovatnoću koliko čega ostvarujete, šta trebate uraditi, pitate ga, bukvalno ga pitate i on vam daje odgovore. Tako da mi možemo koristiti evropske podatke, znači neko drugi je umjesto nas to sakupio, oni nisu toliko precizni, ali su puno precizniji od naše procjene golim okom, da tako kažem. Dakle, i na kraju dolazi pitanje da li smo mi spremni za to. Ja ne mogu da vam odgovorim precizno, ja, da predvidim, ali pošto nisam vještačka inteligencija, ali mogu reći, moje iskustvo govori da mi nismo baš spremni i da ovakvi događaji gdje mi pokažemo šta to sve moguće, da ljudima i objasnimo, znate, ne moramo mi sve znati, ne mora niko od nas sve znati, ali je važno da se uvežemo i da podijelimo, ja znam ovaj dio, u tome sam dobra, a vi znate nešto drugo, u tome ste dobri i kad mi skupa razmijenimo ta svoja znanja, znaćemo oboje više. Razumijete? U tom smislu i znaćemo zašto koristimo i vaše znanje i moje znanje. To je poenta. Znači, mi dolazimo ovdje, ja mogu da kažem, kantonalna privredna komora Tuzle je nama omogućila da se mi sastanemo s ljudima koji mogu dalje prenijeti ovu riječ i znanje našim farmerima. Dakle, neophodno je da se sastavimo. Neophodno je da i mi sa univerziteta ili centara znanja, mogu to biti i nevladne organizacije, mogu to biti i instituti, različiti centri znanja postoje, ali je vrlo važno da se uvežemo i da profunkcionišemo. Za sada to izgleda da imamo puno malih nekih izolovanih jedinica koje nešto negdje rade, imaju oni super znanja, znate, i vrlo aplikativna znanja, ali nije ništa povezano i mi u suštini ne koristimo resurs koji imamo. Isto ko da ne koristimo vodu. To vam je na isti način. Dakle, znanje i informacije pokreću čitav proces.
1: Cilj današnje radionice jeste da učesnicima ove radionice pokažemo instrumente, fizički da im pokažemo instrumente koji su više namjenski kad je u pitanju ta senzorska tehnologija koja prikuplja informacije i šalje vama kao korisniku koji može na osnovu toga da donosi odluke da li navodnjavati, da li džubriti, da li prskati, da li tretirati, odnosno da li činiti troškove na svojoj proizvodnji i optimalizaciju toga koliko toga treba. Ne samo da li treba, nego koliko toga treba, koliko toga treba dodati. Prema tome, to je nešto bez čega sutra nećemo moći biti konkurentni na tržištu hrane.
2: Pa evo, kad pogledamo ovaj dio, kad smo počinjali da radimo, značajno na nižem nivou je bila tehnologija proizvodnje, pa smo to polako podizali upravo sa strukom i išli smo polako tu tehnologiju dizali. Nekad smo mi bili dobri ako smo postizali 2 tone po domu, a polako dizanjem, to jest uvođenjem navodnjavanja, kristalonskih gnojiva i tako dalje, mi smo dospjeli da neki ljudi postižu prinose koji su i do 10 tona po jednom dulmu. Znači, značajno uvećate u odnosu na prethodno vrijeme, jer praktično svaki put kad unaprijedimo u nekim oblastima, mi imamo rezultat da povećamo proizvodnju. Jer nekad je vrlo teško bilo na selu skupiti ljude da slušaju predavanje. Međutim, sad imamo, on kaže, ako neće biti inženjera, mi nećemo raditi. Zašto? Znači, zato što je on financijski efekat osjetio i on onda želi da unapređuje tu proizvodnju i da sluša tog inženjera, jer on njemu donosi profit i razlog je jedino interes. Znači, kad imamo interes i kad tu uspostavimo i kad to čovjek osjeti, onda on počinje da radi. Kad se radi o novim tehnologijama, u svakom slučaju vi sad imate mogućnost da prskanja vršite dronovima. Imate mogućnost da sve to bude pravilno primijenjeno, za to su potrebna sredstva. Da bi to mogli da uradimo, mi bi morali da napravimo još jedan korak naprijed, a mi nemamo baš nekakvog razumijevanja u nas u državi kad kažemo da mi želimo unaprijediti u nečem

0: vjerujte da ne znam kako će stanje biti, ali teško ćemo moći usaglasiti određeni prijedlog zakona, novog zakona koji bi bio definisan, a vjerujte, mi smo pokušali kao sindikat da ga uskladimo s Evropskom unijom, sa Hrvatskom, sa Srbijom, sa svim sindikatima ostalim koji zakon rad definiše te stvari i da Evropska unija bude zadovoljna po tom pitanju i da radnička prava budu na jednom visokom nivou se tiče zaštite prava radnika i za realni i za javni sektor. To je naša bila uloga i značaj.
1: Preduslova za članstvo u Evropskoj uniji, je li tako?
0: Tako je, to je nešto što se mora definisati i što bi bilo jako kvalitetno i jako dobro. Pored toga ide i reforma javne uprave, isto tako jedan zakon koji treba definisati, a to su nešto što Evropska unija traži i ovo bi bilo ispoštovano, ali vjerujte da ovo što mogu sada vidjeti, da situacija se tiče toga još nije došla u situaciju da možemo biti zadovoljni da taj zakon dođe u parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Hvala što ste pratili Agrobiznis. Budite sa nama ponovo za 2 nedelje. Do gledanja.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice. Yeah.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Zlato moje, dobar dan.
0: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

Godine lažu, zaborav dođu, bacaju mrve pri srce moje, lice po lice dođe i prođe.

Kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne, ne ljubi me njima, nisi.